džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Šo me bona, ne nazoviš, šo se ne javiš. Džezba, džezba, džezba.